0: Sale kutuwuliriza.
1: Ya radio Tabiensia Enkuru ze ya magesi. Ojali mukabinka nukakatikisimo.

namu nyakatonyese nyafama Radio Sapiencia Nkubuza ya magisi Nsuro yomuziki Nibye mzanyo.